dina da ta ka ta ki ta ta ki ta ta ka dina da ta ka ta ki ta ta ki ta ta ka dina da ta ka ta ki ta ta ki ta ta ka dina da ta ka ta ki ta ta ki ta ta ka ta ta ka ta ka ta ki ta ta ki ta ta ka dina da ta ka ta ki ta ta ki ta ta ka dina da ta ka ta ki ta ta ki ta ta ka dina da ta ka ta ki ta ta ki ta ta ka dina da ta ka ta ki ta ta ki ta ta ka dina da ta ka.